ikan timienu afe David na bene se obewu ono ohye ne ba Salomo se media mi ti nananom wo asamando enti yedin na ye oberema na hwe ewrade wo nyankopon ahyede se obenante na kwanso se obedi na ahyede ne mransem ne na temudie ne na dansesem so se de watwere no Mose mramu na wadi yie de wuye nyinaa mu baabi a wobekro na ewrade ama na sem a okan no meho no atim se ose se wo ma hwe won akwanso yie se wo benante manim nokre mu won akoma nyinaa ne won kra nyinaa mu a ene ya Israel dwaso berima remo bio wa wunim de Seruya ba Yoab ye me de oye Israel asahene baenu Nel ba Abna ne Yetel ba Amasa se odi won wuo na oka osam mogya gu asomdwe bere mu na ode osam mogya kekan na boso a ebo na sene ene ne mpabo a hye ne nan ho no enti di no nyansa so na mane dwono emfa somdwe mu nsane nkɔ asamado na Gilead ni Basilai madie ye won adoye na ma won tena won a odidi wo pono so mu na saa na wotwe ba me nkyɛn bra midwane wunua Absalom anim no na hwɛ Benjamin ni Gera ba Simei a ofri Behurim a ɔwɔ wo nkyɛn yi ɔno na ɔdomee me nome denden da a mekɔɔ Mahanaim no nanso ɔsane bɛhyiaa me Yordan ho na mede Awurade kaa no ntam sɛ memfa nkrante me nku no na afei deɛ mane ho nyɛ tɔtrɔtɔɔ na woyɛ ɔbanyansafoɔ na wobɛhunu adeɛ a wobɛyɛ no na wama ne dwono ɛnam mogya mu asiane akɔ asamado ɛna Dawid tii n'agyanom wɔ asamado na wɔsie no Dawid kuro mu ne nna a Dawid didii Israel so hene yɛ mfirinhyia aduanan ɔdii hene mfeɛ nson wɔ Hebron na ɔdii hene mfeɛ aduasa mmiɛnsa Yerusalem na Salomo tenaa n'agya dwa so na n'ahennie tim pintin pa na Hagid ba Adoniya ba Salomo na Betseba nkyɛn na obisaa no sɛ asomdwoe mu na wobɛyi na ɔse asomdwoe mu na ɔkaa sɛ mewɔ asɛm bi meka mekyerɛ wo na ɔse kan na ɔkaa sɛ woa wonim sɛ anka ahennie no yɛ medea na me so na Israel nyinaa de wɔn ani toeɛ sɛ medi hene nanso ahennie no danee na akɔyɛ me nua deɛ na Awurade na ɔde maa no na afei adeɛ baako pɛ na merebisa no wɔ hɔ na nkame me na ɔka kyerɛ no sɛ kasae na ɔse meserɛ wo ka kyerɛ ɔhene Salomo na ɔnkame wo na ɔmfa Sunamni Abisag mma me aware na Batseba kaa sɛ yoo mɛka makyerɛ ɔhene mama wo ɛna Batseba baa ɔhene Salomo nkyɛn sɛ ɔde Adoniya dwanatoa rebrɛ no na ɔhene sɔre kɔhyiaa no na ɔbɔɔ ne mu ase maa no na ɔtenaa n'adwa so na wɔde adwa sii hɔ maa ɔhene na na ɔtenaa ne nifa so na ɔkaa sɛ ade ketewa bi na merebɛbisa no wɔ hɔ na nkame me na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ awo bisa na menkame wo na ɔse ma wɔmfa Sunamni Abisag ma wo nua Adoniya awareɛ na ɔhene Salomo bua se ne na sɛ n'adɛn nti na wobisa Sunamni Abisag awareɛ ama Adoniya bisa ahennie no

na emu no osan wo mama ne mama na Kenan na odi ansa na owo nyina ye mfia ha nkron ne du na Mahalalel di mfinhye adiosie num na owo Yared na Mahalalel wo Yared no echiri no odi mfie aha ngotwe aduasa na emu no osan wo mama ne mama na Mahalalel na odi ansa na owo nyina ye mfie aha ngotwe aduokron num na Yared di mfinhye ohaduosie mienu na owo Enoch na Yared wo Enoch echiri no odi mfie aha ngotwe na emu no osan wo mama ne mama na Yared na odi ansa na owo nyina ye mfie aha nkron aduosie mienu na Enoch di mfinhye aduosie num na owo Metusala na Enoch wo Metusala na echiri no one onyankopon nante mfinhye ahasa na emu no osan wo mama ne mama na Enoch na nyina ye mfie ahasa aduosie num na Enoch ni onyankopon nante na otu yirai ebiso onyankopon fa no koy na Metusala di mfinhye ohadi ochunson na owo Lamech na Metusala wo Lamech echiri no odi mfie ahanson aduotwe mienu na emu no osan wo mama ne mama na Metusala na odi ansa na owo nyina ye mfie ahankron aduosia enkron na Lamech di mfinhye ohadi ochwe mienu no owo ba na otu ne din Noa na o kan se oyi eno bechichiri ye were oyi nyuma ene ye nsa no bremu e wa asase awurade adome no so na Lamech wo Noa echiri no odi mfie ahanum aduokronum na emu no osan wo mama ne mama na Lamech na odi ansa na owo nyina ye mfinhyia ahanson aduosonson na Noa di mfinhyia ahanum no owo

kuma fodie wo Bosra ni okunkasie wo Edom asase so na okoo ni won bebo ma hwehwe fam ani anantwie ni anantwi ni akasie na wasase beburu moja na srade aye won dotie soso na Awurade wo awiretoda ne anamushafia obedia ma Sion na Edom nsuwansuwa bedane aman na ne dotie nso adane sofi na nasase no aye aman a ederie enum anadwo ne awia ne wisie bepuna kusida na ye amamfo awonto atoaso nyinaa mu na obia mfa ho bi okura na akroma ne kotoko na obefa na ampatio ne enene atena ho na obesa so sakasaka ye homa na amamfo ye sumpi bo asene so na obefre ho se ahenie bia ni ho na nasafo hini nyinaa beyira nkase befu na ban afefe mu na nsansoro ne ahweremo afu na bandindin mu na ye esre so kraman tenabea ne nsohori adidibia na esre so mwa ne nkuntumpa besia ho na sasabonsam asua frɛ ne mfɛfoɔ ɛhɔ nso na anadwoboa bɛtena na wanya wo home ɛhɔ na mpatuo bɛyɛ ne buo na wato abutu so ahwane na waboaboa ne mma no wɔ ne nwunu mu na asansan so aboaboa wɔn ano wɔ hɔ obiara ne n'atipɛnsoɔ monhwehwɛ Awurade nwoma no mu nkenkan yeinom mu baako mpo nyira ebi tiafoɔ mmɔ no na Awurade ano na ahyɛ na ne honhom na aboa no na ɔno na watwe tontodi ama wɔn na ne nsa de susuhuma akyɛ ama wɔn sɛ wɔnni so nkosi daa na wɔntena so awoɔ nto